0: Mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere tuakuwa siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesagi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram, and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwe Live Updates TV abagwele bayizinga abacomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyu malaba gwele abasinga okwedima abakomanti tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezeleko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mgwela aliyo. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebe niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabie nja ulo kuhize wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakuba siwa mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uliale temputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila ntesagi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbake mwazimbire. Ne mwili kuletolu gezi gezi, oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino, mwili wa chafu. Niki tuletolu malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yaba ya somere ino. Nebi nite vireten sunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Awa ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumbe izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsuno munyumba zema kobera mazima kwange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibi funamu. Ati andikuwa kwa mubeno uyonjo mmakagamba. Waya weke izuli omtown yejeri, waa jegi basika mama anye. Waya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jegitaka. Neni mudu ilje nyumbevi ntevi chafu. Abasa yansi wakoba ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi yetevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neo gumanga ugu mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimwemle na mwabele ukunga. Muko mye mbeka bantaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubangona nyiroli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

Kukaribu kuluwa telekeire ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

Miza Aga Aga International. Eh. Otimuzenyo kwa mao. Aga Aga International. Eh. Timuzenyo kwa mao.

0: Mwaku umanga tuiromu kaluru mutu ima. Nere tu wakuba siva. Mutu dambie kimara. Mutu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mutu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Goodwill Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele live updates TV abagwele bayizye ngaba complaining oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyu malaba gwele abasinga okwedima abakomanti tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwele live updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mguwele aliyo. So muli sisi entumula ye itaga okwe sotinga mwe sotinge ya awa ikirizu woku mjajinga mjajinge nenga ebe niye bigambo vye uwe yongi doku subscribe nga sharing o like nge
0: ya babie njavulo kuhize wanyavu neba seba na baile kuchia Manuel C5 Tumaita gaine, mumaita zena amba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiromu kaluru mutu ima. Nere utu wakuba siva. Mutu dambie kimara, mutu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mutu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletulu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli basiru siru ino, muli bachafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu professor ni yaba ya somereino. Nevi ntevirete nsunomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kili okwa kobere mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izinfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa hivyo ndoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kwa mube no uyonjo mmakagani. Oya leke izuli omtown yejeri, waa jegi wasika mama anye. Oya jensu na giviali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jegitaka. Neni mduirye nyumbemi ntevi chafu. Abasa ya nsivakoba ntevi uka viona viona. Bine ndoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwenye kati, neogumanga uku mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimame na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unusu natieta kufunyiriji, kubanga ona nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.